Yesu wa fremse wana nite kani umu wa fremse wanya yenerua bi Yesu Kristo ni mare meri.

0: otu ya re ya obeku ama mi
1: did ya ran o ya didu no na ba ya ma wa mi re did ya ran o ya akucho nya mi abe ku ama wo did ya ran o yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru se

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enuti ya frau awangwa. En sencheni ni mwa mwetuma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.

Oya sentreni nyankopone. Hey, sentreni oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentreni nede. Ti wa wa mwa juma nede. Ah.

asida ya nyamidiye aye yesu ya obadiya dia sha nyankoponi onyame.